0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli wa sallim